moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 19 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Bernie 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu. Od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25. Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95. Volk Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95. Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Svratite do Bez trgovine jer je počela nova akcija.
2: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
3: Best, moja trgovina.

italijanskom Tarantu sve je spremno za početak 20. mediteranskih igara u mediteranskom selu podignuta i zastava Bosne i Hercegovine. Našu zemlju predstavlja delegacija od 111 članova, među kojima je 76 sportista uz 25 trenera i članova medicinskog osoblja te 6 BH sudija. BH sportisti spremni su za borbu za što bolje rezultate i medalje.

0: dojki i vrata, kao i Color Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda...
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam...
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. thestore.ba.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 24 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 22 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.